better a hammy, a black cock, a honey. Lela o come na duwe cheye adu cheye adu cheye ayamo e ko eso san pe go go to ke du ko le wutu re ti che meke ayi nu ye mi he na se eso du amo wutu baba iro.